Krásny piatkový večer všetkým správne naladeným. Tak ako stále. Zdravia Samples. Máme 20. hodinu a začína Sanctus Groove. Dneska to bude o dvoch bratoch opäť. Prvá hodinka DJ producent Marty Mate a druhá DJ Dalat. Chlapci zlatí vám zahrajú groovy. Pokiaľ počúvaš repríze v sobotu alebo útorok, pozdravujeme aj teba. Všetkým prajeme príjemné počúvanie a kľudne tam hodne nejaké tanečky. Neboj sa toho. Zun.

prezradím aj to, že Sanctus Groove môžeš počúvať v piatok o 20. Prvá repríza sobota o 15. a druhá každý útorok o 17. To je Helvik a Milton Shadow. On my love line.

Soul Vibration, Angie Brown. Toto je Zone Radio DAB+, toto je Sanctus Groove. Dneska dvojičky, dva bratia, DJ producent Marty Mate, prvá hodinka, a v druhej to odohrá DJ Dalat. Ovie, ovie. Krásne večer všetkým, po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš už v repríze. Všetkých vás zdravím, Samples. A hlavne vás zdravím, Skalny. Ďakujeme za SMS-ky, za maily. Ďakujeme za podporu.

Take me to the river. Posledný track prvej hodinky. Prvej hodinky relácie Saxus Group. O to sa postaral Marty Mate. Veľká vďaka. Ovie, ovie.

0: aj v druhej hodinke poviem, Sanctus Groove môžeš počúvať každý piatok o 20. Prvá repríza, sobota 15. hodina, druhá každý útorok 18. A ak niečo nevieš, www.zunradio.cz.
1: Zun.

opäť Jack Mather. Tentokrát s pánom, ktorý si hovorí Matt Frost. Wanna be with you. Stále DJ Daladin the Mix.

tohoto se hovorí, že Groovy Freak. To je Romain Villeroy. A toto je druhá hodinka dnešnej relácie z Access Groove. DJ Dalad in the mix.

Dance Dance Dance. Toto bol dnešný Sanctus Groove. Ďakujem za prvú hodinku pánovi, ktorý si veli Marty Mate. Ďakujem za druhú hodinku pánovi, ktorý si veli DJ Dalat. Two Brothers. Ďakujem všetkým vám, ktorí nás hľadíte a počúvate tak ako stále. Neprelaďuj. Tak to hráme 24/7. O tom je Zone Radio DA+. My vám všetkým prajeme krásny zbytok piatku, soboty alebo utorka. Záleží, kedy počúvaš. A majte sa všetci krásne. Peace, love and house music.